0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. Standing by the graveside, mama was a wreck. Till the State Farm man handed her a fat check. Daddy

0: tuller.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg selv jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney. Oh my God,
0: am I okay? Jeg gleder meg masse.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
9: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, heller?
10: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Ok, sommerferien.
13: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
13: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
13: Fisketur.
12: Båttur.
13: Ja, eller bærtur da.
12: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
14: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
15: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
16: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
15: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
19: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Oss tål oss.
9: Joker, den gode naboen.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød!
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
10: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det gull. Det gull.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
15: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
11: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Bank, bank.
15: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
16: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
15: Ja, ja, det jo helt innenfor.
16: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
15: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
16: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
15: Fantastisk.
16: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
17: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
18: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
19: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
18: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Det vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det?
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
12: mgmotors.no.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
17: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
18: Pappa, du kjører for fort.
19: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
18: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
19: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
18: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
19: Jeg synes ikke det blir helt...
20: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
21: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
22: Mer av det du elsker.
23: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
24: Nei, unnskyld?
25: Ja?
24: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
25: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
26: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
27: Elton!
26: Enkel elbillading som bare funker.

0: er dritstressa.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Det Guro I PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei,
2: jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
0: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
0: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
7: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
10: Joker, den gode naboen.
11: Unnskyld?
12: Men?
11: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
14: Hei.
15: Du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
18: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
19: Bank, bank.
20: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
21: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
20: Ja, ja, det jo helt innenfor.
21: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
20: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
21: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
20: Fantastisk.
21: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
22: Ok, sommerferien.
21: Ja.
22: Vi kan altså dra på hyttetur.
21: Ja, eller telttur.
22: Biltur.
21: Fisketur.
22: Båttur.
21: Ja, eller bærtur da.
22: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
23: biltema.
24: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
5: demo, yeah. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
8: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
14: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: Mannen som siktet for drapet på sin 30 år gamle kjæreste på Jæren ble i 2017 frikjent for grov vold mot en tidligere partner etter bevisrot hos politiet. Ifølge VG ble han først dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten fordi politiet ikke hadde lagret bildebevis riktig. Dermed kunne det ikke fastslås hvor og når bildene var tatt, og mannen er nå siktet for drap og nekter straffskyld. Etter fire angrepsfrie netter avfyrte Iran flere raketter mot en amerikansk base i Jordan i natt. Alle rakettene ble skutt ned ifølge det amerikanske militæret, som senere på natten i samarbeid med Saudi-Arabia gjennomførte angrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Det meldes nå i morgentimene at flere er drept i angrepene i Irak, men noe konkret tall er ikke oppgitt. Og i Sverige er en voksen og et barn savnet etter en båtkollisjon. Det var en familie på fire som var ombord i en fritidsbåt som trolig kolliderte med et lasteskip nord for Marstrand, ifølge det svenske sjøfartsverket. Fritidsbåten sank, og to personer skal ha blitt reddet opp og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. De to andre er altså fortsatt savnet, og det pågår en omfattende leteaksjon. Nyhetene fikk du om.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, de gode nyhetene at vi midt I uka, det ukesnu, nå går det rette veien og sakte men sikkert mot helg, og så vi veldig glad for at du hører på radio, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen, og I dag morges startet med at jeg kastet en kaffemaskin.
2: Du begynte med å rydde opp og kaste ut I dag tidlig?
1: Ja, jeg har altså slengt kaffemaskinen min på dynga av den enkle grunn at jeg hadde besøk på søndag av to veninner som kom på døra, og det første de sier sånn, kan vi lage kaffe? Og jeg sånn, ja, ja, jeg har jo en sånn der kaffemaskin oppe I skapet, jeg har ikke brukt den på sikkert halvannet år, cirka.
2: Vi da på en gammeldags kaffetrakter?
1: Ja, sånn kaffetrakter, liksom.
2: Med filter og putte pulver oppi
1: også. Ja. Og den har bare ligget I ene kjøkkenskapet mitt veldig, veldig lenge, fordi jeg lager aldri kaffe hjemme, på en måte. Mm. Så det sikkert sist gang jeg hadde besøk av noen som spurte om kaffe, da. Så da tar jeg ned den, og så skal jeg til å ordne, tar jeg fram filtret, og så finner jeg fram kaffe. Jeg har jo alltid skuffer og skap, hvis du skjønner hva jeg mener. Og I det jeg åpner opp der hvor filtret og skal legges oppi, så det bare stappfullt av mugg. Asch. Jeg lagde kaffe for halvannet år siden, og har glemt å ta kaffefiltret.
2: Nå må du beskrive hvordan ser det ut, hvordan utvikler det seg, hvordan vokser mugg I kaffefiltret I et halvt
1: I halvannet år. Det det sykeste jeg har sett. For det første så satt det skikkelig fast denne luka, og oppi der var det bare hvitt og grønt. Altså det levde sitt helt liv. Og de andre bare, du kan jo bare vaske den. Jeg bare, nei, denne må kastes. Vet du hva, det var ikke, jeg orket ikke, jeg klarte ikke tanken på at jeg skulle redde den kaffemaskinen den gang. Det var bare å lukke igjen, og så satt jeg den på gangen, og I dag har jeg kastet den.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
5: Mm-hmm.
4: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
5: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
5: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt I hvert fall.
4: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
1: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Hallo!
7: Farmor!
6: Hei! Hei,
7: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
12: Joker, den gode naboen.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har fått kjeft av sjefen her på jobben. Sånn ordentlig. Sånn, Kjetil, nå må du skjerpe deg. Dette går ikke lenger.
1: Åh, det så genuint flaut, det.
2: Ja, veldig, veldig, veldig voksen kjeft. Det jo flaut I utgangspunktet.
1: Ja.
2: Og kanskje særlig når du får kjeft av sjefen, og sjefen ny I tillegg, så ikke det noe som bra. Men denne gangen her, så ble jeg likevel egentlig litt glad for det. For det jeg har surret med denne gangen her, det at jeg har glemt å levere lister for utlegg og overtid og ulempetillegg.
1: Å, herregud. Nei, hvor lenge har du glemt dette?
2: Dette har jeg, dette gjorde jeg siste gang for cirka et år siden.
1: Det så dårlig gjort det. Det betyr at du har en sånn kjempelønning I vente.
2: Ikke sant? Det jo kjipt fordi du får jo kjeft, og du skulle, jeg skjønner jo at man skal føre de listene hver måned, og at det viktig for bedriften å ha regnskapene oppdatert og sånn.
1: Absolutt.
2: Men sånn for meg personlig, som da ikke har tenkt på de pengene på et år, og så får jeg da på neste lønninga, Alt som jeg skulle hatt utbetalt ekstra på 12 måneder får jeg på en gang.
1: Oi, oi, oi. Skal du, det du som ødelegger på en måte hele bedriftens regnskap? Var det det sjefen sa?
2: Jeg tror jeg har ikke så mye ulempe og overtid og tillegg at dette kommer til å gå dårlig for butikken her.
1: Nei.
2: Men det kommer til å gå veldig bra for meg.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
2: biltema. Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Hei.
0: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
0: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
0: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
0: Nei. Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen. Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
5: Penny Hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy, at du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
8: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Unnskyld?
10: Men.
9: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
10: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbil-lading som bare funker.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: I natt så har jeg våknet, eller blitt vekket, to ganger av den verste lyden som finnes. Dette er, nå skal vi ikke ha sånn lyden av Norge-konkurranse hvor du får høre lyd, men du kan få gjette hvilken lyd er den verste å våkne av på natta når du skal sove.
3: Jeg tror du irriterer deg over å våkne av lyden av en eller annen fugl eller noe sånt. Som ikke slutter å holde munn.
2: Ja, fugl kan være høyt på lista, men ikke nå, ikke på toppen, helt opp. Nei, ikke helt på toppen.
3: Du bor ved et sted hvor det går mye sånn trikker og sånn.
2: Ja, trikken går utenfor, men det vender du deg jo til.
3: Da må det være noen som har hatt fest da.
2: Nei, ikke fest heller.
3: Ok.
2: Og forsøkene dine er brukt opp. Ja. Du skal snart få høre den verste lyden å våkne av om natta.
3: Er det noen som har koset seg litt ekstra mye?
2: Nei, det er jo bare, det er jo ikke, det er jo ikke verst. Nei, det er jo bare kos.
3: Det er ikke bare kos å høre på naboen! Det er ulovlig å si.
1: Norges største countryfavoritter.
4: Hey, it's Lainey Wilson here on PT.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I natt så våknet jeg altså av den verste lyden som jeg kan tenke meg.
1: Ja.
2: Og det fordi at når du ligger og sover, det jo en avkobling fra det stressende livet, fra alle avtaler og alle forpliktelser. Endelig kan du bare legge hodet på puta, slappe av og ikke tenke på stress og mass.
1: Har kjæresten din begynt å snorke med?
2: Hun har ikke begynt å snorke. Hun oppfører seg ordentlig, så dette ikke noe med kjæresten min å gjøre. Men det en lyd som plutselig dukket opp på telefonen min i løpet av natta. Bare en ting som jeg synes det greit å slippe å tenke på natta, så det alle regningene som skal betales. Men i natt, plutselig, så hørte jeg denne lyden.
1: Det mail-lyden?
2: Lyden av VIPs.
1: Oh.
2: Og du skjønner når den kommer klokka 2:30 på natta, at det ikke noen som prøver å sette inn og overføre penger til meg. Det noen som skal ha penger. Så tenker jeg først, hvem er det som er oppe midt på natta for å sitte og kreve inn penger? Så jeg må liksom ta opp telefonen. Jeg tenkte først, dette kan være hun yngste datteren min, for hun på ferie nå. Hun har vært på ferie i et døgn, og da det omtrent så lang tid det pleier å ta før det kommer noen vipskrav. Men nei, dette var ikke lyden av datter. Det var lyden av et forsikringsselskap.
1: Oi.
2: Klokka 2:30 på natta, det noen som sitter oppe klokka 2:30 på natta og sender med regninger? Eller dette automatisert på en eller annen måte? Vil de plage folk midt på natta?
1: Trolig automatisert.
2: Det mulig å gjøre det på en annen tid av døgnet?
1: Som med mobilen i stillemodus. Det synes jeg det sjukeste her, at du sover med mobilen på lyd. Altså, jeg tar jo mobilen min i både sånn der sånn månemodus, og så har jeg dere to for lov til å ringe meg, men ingen andre. Dere kommer rett igjennom i tilfellet jeg har forsovet meg til sending. Og ellers den i stillemodus døgnet rundt.
2: Jeg synes ikke du skal legge det på... Det er ikke mitt ansvar. Nei.
1: Jeg mener helt oppriktig, det ditt ansvar at du sover med mobilen på lyd på natta og blir litt sinnet over en. Hvordan var lyden? Trutt, var det sånn? Ja, at du blir litt sinnet når det der tukker inn.
2: Jo, det jo ikke lyden, det jo at de maser om penger natt og dag, bokstavlig talt.
1: Samme det. Tenk at du har mobilen på lyd da.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Og jula.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
7: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
6: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
7: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
6: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
7: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
8: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
11: Joker, den gode naboen.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Titanic-opplevelse, igjen litt for ekte. Jeg vet ikke om du husker tilbake til den tiden, Kjetil, at jeg fortalte at jeg har overnattet på Titanic-hotellet I Belfast.
3: Var det da hvor det ble oversvømmelse, og opplevelsen av Titanic-hotellet ble litt for realistisk?
2: 100%. Jeg kom inn på rommet som hadde sånne kuøyer som dør, og som var lagd som Titanic. Altså, det var en båt, som var hotellet var formet som en båt, lå rett ved siden av et Titanic-museum, og da rante vann ned fra taket. Nå har det skjedd igjen!
3: Hva?
2: Bare på et annet Titanic Museum. Vi skal til Chicago og tilfeldigvis på Titanic sin 114. dag for siden 114 år siden de sang.
3: Ja, det var I forrige uke eller I helgen eller noe sånt.
2: Ja. På denne dagen inne på Titanic Museet I Chicago så ble det oversvømmelse.
3: Auda.
2: For første gang. Ingen av de ansatte klarte å finne ut helt hvor vannet kom fra, så de bare beskytte liksom Titanic-gjenstander mens vann rant inn I bygningen. Og de opplevde det som en slags sånn paranormal, som om det var spøkelser som kom og oversvømte museet sin. Det var 114 år siden Titanic sang.
3: Det der med vann og for mye vann jo et betent tema I Titanic-sammenheng, så det, jeg skjønner jo at vaktene da blir litt stresset av det.
2: Jeg begynner å se et mønster. Jeg synes det rart at nå det to opplevelser med at Titanic-museumer og Titanic-hoteller driver og oversvømmer. Ja. Kanskje det noen Titanic-spøkelser der ute som er ute og tuller med oss?
3: Tre opplevelser da, med den første. Ja, det første. Med den første også, så det tre ganger.
2: Det var jo mest tragiske, kanskje.
3: Kritisk med vann.

0: P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Et norsk skip mistenkes å ha kjørt på en fritidsbåt med en familie på 4 ombord utenfor Sverige. Far og sønn reddet opp og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang, men mor og datter fortsatt savnet. Båten deres ble ifølge svensk politi truffet av et større frakteskip med norske flagg. Unge Venstre vil kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn. Leder Omar Svendsen Jagji viser til det han mener manglende oppgjør med ekstreme holdninger. Han sier til Aftenposten at det i dag heller ikke noen islamske trossamfunn i Norge som åpner for likekjønnet ekteskap eller samliv. Og de siste 5 årene har islamske trossamfunn fått i underkant av 1,3 milliarder kroner i statlig støtte. Europa kommer etter Norge når det gjelder å gjøre bilparken mer elektrisk. Mer enn 1 av 5 nye biler i Europa nå elektriske, viser halvårstall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. Markedsandelen har dermed økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. Veksten i elbilsalget størst i Tyskland og Frankrike. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
1: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
0: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Hei, unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Og i dag så starter dommedag. Eller en slags dommedag. Det en sørafrikansk pastor som spår at verdens undergang nær.
1: Ja, ja. 34 000 kristne skal løftes opp til himmelen i dag.
2: For resten går det gærent. De gode nyhetene at dommedagsprofetier ikke noe nytt. Og uten å spoile noe, så har du ikke helt slått til hver eneste gang. Blant de ivrigste Jehovas vittner. De har spådd verdens undergang i 1878, 1881, 1914, 1918, 1925 og 1975.
1: Jeg elsker Jehovas vittner sånn, vi prøver igjen, det må skje snart!
2: Jeg har altså fordypet meg i dommedag og sjekket Wikipedia og telt opp at jorda skulle ha gått under 178 ganger. Det i hvert fall så mange ganger noen har vært så seriøse at det har blitt laget en Wikipedia-artikkel om det. En av de andre ivrige en kar som heter Harold Camping. Han var også predikant, og som oss radioprogramleder, ja. Og spådde på radio da at jorda skulle gå under 12 ganger. Så han hadde tatt feil de 10 første gangene, før han satt seg ned, og regnet, og fant at den 21. mai 2011, nøyaktig 7000 år etter syndefloden,
1: ja.
2: Da må jorda gå under.
1: Da går jorda under, liksom.
2: Og alle radiolyttere satt og ventet denne maidagen i 2011. Men det gikk jo bra da, så han måtte gå på radioen igjen, skru på mikrofonen sin og fortelle at jeg veldig god i å forutse jordas undergang, men det ikke så god i hoderegning. Så det var ikke i mai, det var i oktober at jorda skulle gå under.
1: Ja.
2: Så da ventet folk et halvt års tid til. Men det skjedde ikke noe da heller, og da ble folk leia å leve.
1: Ja.
2: Den morsomste dommedagsprofetien hønas dommedagsprofetier. Det var i England på starten av 1800-tallet. Da var det en høne som la... som la egg. Og på de eggene så sto det Jesus kommer tilbake. Og det var et tegn på at det går dårlig med jorda. Men det er jo ikke sånn at høner legger egg. Som det står noe på, så det var da en fyr som hadde brukt en tusj. Og så hadde han skrevet på eggene. Og så han stappet eggene tilbake i høna. Og så la høna dommedagseggene.
1: Ok, jeg støtter ikke dyreplageri, men dette skjedde på 1800-tallet.
2: Dette skjedde på 1800-tallet.
1: Ja.
2: Skal vi ta en siste?
1: Ja,
2: orker vi en siste?
1: Ja,
2: Isaac Newton, han ble så lei av alle dommedagsprofetiene på 1800-tallet,
1: ja.
2: At han bestemte seg for å regne ut på ordentlig når jorda skal gå under. Så nå må dere bare slutte med dette tullet, nå skal jeg finne ut når det skjer. De dårlige nyhetene at det i 2060.
1: Oi, det ikke så langt unna.
2: Så vi venter spent. Hvis vi kommer oss gjennom dagen i dag, så venter vi spent på 2060.
1: Med en gang du nevner Newton, så blir man liksom, åh.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
4: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
7: Joker, den gode naboen. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
11: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: minutter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg har laget noen nye vitser.
3: Oh,
2: altså, jeg har laget de helt selv.
3: Okay.
2: Og det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
3: ja.
2: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
3: Ja.
2: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
3: Ja.
2: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innsikt til dette.
3: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de er veldig morsomme. Men så presenterer du det for verden, og så er vi andre litt uenige på en måte.
2: Ja, eller du da, som representant for resten av verden. For jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her, på tre vitser verden aldri har hørt før.
3: Må vente litt til, eller?
2: Må vente litt til, holde deg på pinebenken litt til, men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
3: Ikke gå noen sted, ikke gå noen steder da.
4: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Nå det klart for verdenspremiere her i radioen din.
1: Å, herremin, at nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
2: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv. Kommet på i løpet av de siste ukene.
1: Du ser ut som en stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg ennå.
2: Og skrevet til ned og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
1: Ja.
2: Og produsent Niklas, som også sitter i studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
1: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
2: Ok. Er du klar for den første? Det tre stykker. Ja, det første, det kanskje i stigende rekkefølge dette.
1: Okay.
2: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som er veldig glad i tran?
1: Nei, tran.
2: En transperson?
1: Nei. Altså. Nei, jeg har ikke latt
2: det. Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
1: Ja, det er ikke så dumt. Jobb litt med nordlending-uttalen din. Hvis du gjør den litt breiere, så...
2: Det kom jeg på scenen på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
1: For du lo så godt av deg selv.
2: Og den siste her. Vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
1: Magaluf.
2: Ja!
1: Den søren ikke dum, altså.
2: Til Magaluf.
1: Ja, vet du hva? Du lager gode vitser, du.
2: Takk.
3: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ja, ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukser fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en buntsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Du ser på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Finnes det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel i så fall være når han på
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Det har vært en dramatisk redningsaksjon på Jæren. Det er to papegøyer som har rømt. På Jæren. Det er to papegøyer som har rømt.
2: Det er koselig da, at de ville fly litt.
1: Ja, dette er en skikkelig, skikkelig heltehistorie. Det er papegøyene Jack og Jimmy.
2: Ja.
1: De er ganske store, fargerike, sånn som papegøyer er. Og så dro papegøyemammaen på ferie til Spania. Og papegøyene klarte da papegøyemammaen på ferie til Spania. Og papegøyene klarte da å komme seg ut av buret, ut av huset, og fløy rundt i frihet. Fri som fuglen var disse papegøyene. Og hun vil jo da selvfølgelig ha tilbake papegøyene sine, denne papegøyemammaen. Så det hun gjør er at hun tilkaller brannvesenet.
2: Oi, men har ikke brannvesenet sluttet å redde katter i trær og sånt?
1: Tydeligvis ikke. De legger en plan for hvordan de skal få Jack og Jimmy tilbake.
2: Det er morsomt.
1: Og de kjenner igjen stemmen til papegøyemammaen sin. Så hun spiller da inn at hun prater og roper og snakker med dem, sånn som hun pleier å gjøre.
2: Ja.
1: Og så spiller de dette over høyttalere, sånn at papegøyene skal høre stemmen hennes og komme tilbake til huset.
2: Genialt!
1: Men papegøyene liker seg best i frihet, så de er ikke så lettlurte, så brannvesenet må jage dem. De jager dem med stiger opp i trær, og må etter hvert hente en kranbil som de tar opp i andre trær for å få tak i disse papegøyene. Til slutt så er det er et bilde her i VG av hvordan de fanger den.
2: Ja.
1: Og da er det en papegøye på taket av et hus, og så sitter det en brandmann som skrevs over hustaket med en diger hov som han får over den ene papegøyen til slutt. De får visst nok fanget begge papegøyene etter et døgn på rømmen.
2: Det høres jo litt morsomt ut. Dette høres ut som et morsomt prosjekt som brandmann, å være papegøyefanger en liten stund.
1: Å både være helt, altså et sånt bilde som det i avisen, det er jo helt nydelig.
2: Ja.
1: Og å jage papegøyer også, det er litt sånn Kardemommeby-brandmann, ikke sant? Men det endte bra da. Og Jack og Jimmy er der hvor de skal være.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen nettopp I gang igjen. Den har vært rammet av signalfeil nå på morgenen, og det har blant annet blitt kjørt taxi for tog på flytoget. Selv om togene nå går igjen, må man fortsatt forvente forsinkelser og enkelte innstillinger, melder Bane Nord. 2025 ble det dødeligste året for antisemittiske angrep på over 30 år. Det går fram I en rapport fra organisasjon J7. Rapporten har tatt for seg hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Der har den dokumentert mer enn 23 000 antisemittiske hendelser. Nye datasentre I Norge kan gjøre at strømregninga blir langt høyere for folk flest, det varsler kraftanalytiker I Thema Consulting Marius Rennesund. De 113 registrerte datasentrene I Norge ifølge NRK lovet strøm og kraft tilsvarende strømforbruket til nesten 1 million norske husholdninger. Uten investeringer I ny kraftproduksjon vil dette på lengre sikt kunne drive strømprisene opp, også for de som har Norgespris, sier Rennesund. Hetebølgen vil nå toppen I de brannrammede områdene I Frankrike I dag. Der kan det ifølge prognosene bli opp til 42 grader. De neste 24 timene vil dermed være avgjørende for å hindre videre spredning før temperaturen skal falle betydelig fra I morgen tidlig. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Havar I sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.
7: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
9: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
13: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Oetker til bare 39,90. Ost, hold ost.
15: Joker, den gode naboen.
11: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
18: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
11: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
18: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
11: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
18: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
9: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
19: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
21: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
22: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Norges største country-favoritter.
1: Give it up for Nate Smith!
2: P10 Country.

0: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
0: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
0: Som hva da?
1: Nei, senga vår, da.
0: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fortør!
6: Nei, unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
6: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
7: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
7: Ja, det er gull.
1: Kan du være litt stille?
7: Ja,
1: men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
8: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
13: Joker, den gode naboen.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Vi har en ny verdensrekord I countrymusik och vad det handlar om, jo, det ska du snart få vite. Men först ses det nytt klockan din är 10.
1: 2025 ble det dødeligste året for antisemittiske angrep på over 30 år. Det går fram I en rapport fra organisasjonen J7. Rapporten har tatt for seg hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Der har den dokumentert mer enn 23 000 antisemittiske hendelser. FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter utspill om å selge ut VM. FIFA ønsker å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter, og på den måten hente inn opp til 4,2 milliarder dollar fra eksterne investorer. Selv Storbritannias statsminister Andy Burnham reagerer I et innlegg på sosiale medier. Nye datasenter I Norge kan gjøre at strømregninga blir langt høyere for folk flest, det varsler kraftanalytiker I Thema Consulting Marius Rennesund. De 113 registrerte datasentrene I Norge ifølge NRK lovet strøm og kraft tilsvarende strømforbruket til nesten 1 million norske husholdninger. Uten investeringer I ny kraftproduksjon vil dette på lengre sikt kunne drive strømprisene opp, også for de som har en Norgespris. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Og riktig god sommermorgen på en onsdag, håper at du har det bra. Vi har Morgan Wallen og Ernest her, og de skal synge om noe av det vakreste verden har å by på, nemlig Cowgirls.

Steinar Albrigtsens nydelige, myke, nylandstrenggitar, så sier jeg hei og god morgen, og velkommen til radioen. Tusen takk som hører på. Mitt navn Harald Thune, blir med deg fram til to, og vi har altså en verdensrekord. Og det I klassen Non-Holiday Solo Female Number 1. Og da skjønner du at vi skal til hitlistens verden, og hitlista over alle hitlister, det jo Billboard-lista. Og den aller gjeveste der jo den som bare heter Hot 100, altså helt uavhengig av forskjellige sjanger da. Der hadde jo Ella Langley 14 uker, som var uavgjort med Mariah Carey og Whitney Houston, men fra og med I går har jeg 15 og alene på toppen, og det så kult at det en countrylåt som det. Om du skal undre deg på det, så den som gjennom alle tider har ligget flest uker. Øverst, det All I Want For Christmas Is You, av den allerede nevnte Mariah Carey. 22 uker kan da klare å slå det, det skulle forundre meg, det enda tid, og dessuten tenker vi at den damen skal sikkert finne på noe. Skal sikkert ta på seg nisselua og finne på noe når vi begynner å nærme oss den høytiden. Men da gratulerer vi Ella, og så spiller vi Tusen Texas.

0: Close but no cigar, det har skjedd Mark, og det har skjedd deg, og det har skjedd meg, og det kommer til å skje igjen. Men nå jo spørsmålet, du klar for at blodet skal flyte på radio? Nei, jeg bare spøker. Ikke noe så veldig dramatisk, men vampyrserie ved navn True Blood, hørte du på den? True Blood var jo da vaskeekte menneskeblod. Og signatursangen, den var signert Jace Everett, og kommer like rundt hjørnet og heter Bad Thanks.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Bank, bank.
3: Du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
7: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
10: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: sense. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of...
1: Waylon Jennings, han ble spurt om han syntes det var noen genier i den countrymusikalske verden. Han sa at nei, vi vel ikke akkurat genier. Eller det kanskje et unntak, og da ventet jo alle at han skulle si Willie Nelson, men det sa han ikke, vet du. Han sa Roger Miller, inne i det huet hans. Der skjer ting det ikke skjer i noen andre hoder. Og det var selvfølgelig King of the Road. Josh Turner, han ikke så verst han heller, og han klar for å synge for oss. Your man.
2: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
11: Joker, den gode naboen.
12: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
14: Mm-hmm.
13: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
14: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
13: Ja, ikke sant?
14: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
13: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

Ikke har jeg noen spesielle talenter, ikke har jeg utpreget høy arbeidsmoral, men jeg får det til å gå likevel, vet du. Billy Carrington her med Pretty Good at Drinking Beer.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
0: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: It's easy to remember, It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, It's a credit card.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød!
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Du må sette ned foten, sa de. Du får bare si at nå det enten eller nå må du velge, sa de. Det tenker jeg gikk bra. Not. Der kommer Brad Paisley med I'm Gonna Miss Her.

0: skal bli en sang om et salig kaos på Vannmelonfestival, men før det, her kommer siste nytt klokka din, den har blitt 11.
1: Det et skip fra det norske rederiet Misje som nå undersøkes i forbindelse med båtulykken i Sverige, der en mor og datter savnet. Rederiet bekrefter overfor P4-nyheten at det et av deres frakteskip som var på vei fra Uddevalla til Kragerø. Ifølge rederiet har ikke kapteinen ombord merket noe unormalt.
2: Følge kaptein og los, så har man ikke merket noe vanlig. Oppi dette, og det tragiske dette, at det to personer som savnet, og det tar vi tungt. Det forferdelig, så det preger oss og mannskapet.
1: Mannen som siktet for å ha drept sin 30 år gamle kjæreste på Nærbø på Jæren søndag kveld, vil anke varetektsfengslingen. 34-åringen ble i går fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, men har begjært seg løslatt. Siktede nekter straffskyld for drap, og ifølge forsvareren hevdet han at han ikke har utsatt avdøde for vold, men at hun fikk et sykdomsanfall. Brannmannskapene har ikke fått kontroll på skogbrannen på den greske øya Paros. Nå har innbyggerne fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand, melder greske medier. Knusktørre vegetasjon og kraftig varierende vind gjør slukkarbeidet vanskelig, og værforholdene vil ikke bedre seg i dag, ifølge meteorologene. Så langt det ikke meldt om personskader på Paros. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Hva det rareste du har fått på kroken? Det skal vi komme tilbake til. Først var Mr. Tracy Byrne og sangen om blide tilstander på Vannmelonfestival, The Watermelon Crowd.

0: Kanskje du har hørt det, og kanskje du ikke har fått høre det, men kanskje du har fått høre at nå må du ta det pent og ikke ha det alt for moro, mens andre igjen vil heve røsten mot dette. Og blant disse finner vi Daryl Singletary, som skal presentere Too Much Fun.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
6: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
12: Unnskyld?
13: Men.
12: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
13: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbil-lading som bare funker.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Du,
18: ja?
17: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
18: Mm-hmm.
17: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
18: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
17: Ja, ikke sant?
18: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
17: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Sist jeg døgna, sa jeg at dette blir siste gangen jeg døgna, og det var sist jeg døgna, det bare at nå har jeg jo døgna. Hva I alle dager det med meg? Parker McCollum kommer for å selv reflektere litt over denne saken I en sang som heter What Kind of Man?

0: Ja, vi elsker Willy Nelson, og han kommer med sin skjønne datter Paula for å synge en glittrende god Creedence Clearwater Revival cover. Have you ever seen the rain?
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen. Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye.

0: mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny.
4: Du,
1: ja?
4: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
4: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
4: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Unnskyld?
8: Men?
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
10: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
11: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
0: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

største skjønnheten sin, den kan komme i mange former og tapninger, som for eksempel 4 minutter og 12 sekunder av det du skal få nå. First Aid Kits, Emily.

0: Av og til roter man seg inn I en situasjon det ikke nytter å rygge ut igjen fra. Det skal Chris Young synge om, men før det siste nytt klokka det blitt 12.
1: Svensk politi har nå tatt beslag I det norske handelsskipet som undersøkes I forbindelse med båtulykken I Sverige I dag tidlig. En mor og en datter savnet etter en mulig kollisjon mellom handelsskipet og en fritidsbåt. En far og en sønn fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Svensk politi har nå avhørt mannskapet på handelsskipet, og båten føres nå inn I land for tekniske undersøkelser, melder NRK. Mannen som siktet for å ha drept sin 30 år gamle kjæreste på Nærbø på Jæren søndag kveld anker varetektsfengslingen, det opplyser forsvarer Arvid Sjødin til TV 2. 34-åringen ble I går fengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, men har begjært seg løslatt. Siktede nekter straffskyld for drap og har ifølge forsvareren hevdet at han ikke har utsatt avdøde for vold. Reaksjonene hagler mot Gianni Infantino etter FIFA-presidentens utspill om å selge VM, nå også fra tidligere FIFA-president Sepp Blatter. FIFA ønsker å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter, og på den måten hente inn opp til 4,2 milliarder dollar fra eksterne investorer. Blatter skriver på X at forholdet mellom Infantino og Trump har fått en økonomisk dimensjon som skadelig for fotballen. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Og middag på en onsdag, ja middag på en onsdag, vet du hva, da jo ukesnu, nå går det mot helg, og vi skal feire det med en fin navn, Chris Young, som heter I Know.

Jeg hører en ordentlig nydelig en som heter I Remember Everything med Zach Bryan og Casey Musgraves. Men apropos sistnemte, hun ute med nyen. En myk og smidig en, og hun har fortalt oss at hun veldig inspirert av Mexico på sin siste plate, og den låten her heter da som Mexico Honey, og der snakker vi god, dampende god stemning. Følg med her nå.

0: Du tålmodig du? Jeg ja, man skal jo ikke oppkaste seg til dommer over seg selv. Skal vi si at jeg måtelig tålmodig? Men uansett, tålmodig det en dyd om. Men for den sånn så venter vi med en sang om emnet som heter I Will Wait.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Jeg skjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
4: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
5: Nei, men i all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største countryfavoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med reise, opphold og billetter. Etter til Meghan Maroney.
6: Oh my God, am I okay?
7: Jeg gleder meg masse.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Hvem snakker du med?
15: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
14: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
16: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
17: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Formiddagen på PT Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hadde ikke vært meg imot. Du kjenner det uttrykket. Riley Green er her for å synge om hva som ikke hadde vært ham imot. Skal vi ta og låne øret til det? Ja, det skal vi. I følge med Ella Langley, denne heter Don't Mind If I Do.

det er meg en nydelig hymne du fikk på radioen din, og tusen takk for at du hører på radioen forresten, setter jeg stor pris på. Mitt navn er Harald Thune, blir med deg frem til to, jeg er klar for å gi deg mer gull. Ifra Rotlaus, de kommer med rundt neste sving.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal i liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
5: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Du,
7: ja?
6: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
7: Mm.
6: Men hvordan blir det nå av? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
7: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
6: Ja, ikke sant?
7: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
6: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den er lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
9: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg-kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Lykke til videre da, vennen, sier du. Jeg ønsker deg hell og lykke videre på livets vei. Håper at det går bra med deg, sier du. Men du mener det jo ikke sånn helt ærlig, indrelig, hjertelig. Det gjør du ikke. Og det John Prine skrevet en sang om. Og den så fin. Og kommer her nå og heter All the Best.
1: I wish you love and happiness. I guess I wish you all the best. I wish you don't

0: Unnskyld?
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klæb og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Okay, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: av det? Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Stopp, stopp, stopp, stopp!
15: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
16: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
17: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
15: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen. Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Si meg, hvordan går dagene dine? Keith Urban, han skal synge om dagene sine, men før det ses det nytt klokka de har blitt ett.
1: Det svenske sjøfartsverket har nå avsluttet leteaksjonen etter en mor og en datter som er savnet etter den mulige kollisjonen mellom et norsk skip og en fritidsbåt i Sverige i går kveld. Svensk politi har nå tatt beslag i det skipet som nå undersøkes og mannskapet er avhørt. En far og en sønn som også var ombord i fritidsbåten er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter ulykken. Minst 18 personer er nå bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet sør-vest i Japan i går. Det opplyser myndighetene nå i ettermiddag. Mange er fortsatt savnet, og redningsmannskaper leter etter overlevende i sammenraste hus og bygninger. Rundt 250 000 mennesker har måttet søke tilflukt i evakueringssenteret. Det er på tide å få paven til Norge, det mener KrF-leder Dag Inge Ulstein, som ønsker at regjeringen inviterer pave Leo den 14. for Olavsjubileet i 2030. Om fire år er det 1000 år siden slaget på Stiklestad, der Olav Haraldsson falt. Ulstein sier til VG at han blir skuffet om invitasjonen ikke sendes av gårde. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Sitter bak rattet mens jeg prater telefon, bytter fil og kjører alt for fort. Hva er det jeg driver med? Keith Urban er her med en sammen dette som heter Days Go By.

Mange har vært ute og reist I sommer, og du kanskje ute og reiser enda for alt jeg vet, og noen har vært lengre borte enn andre, og noen lengter mer hjem enn andre. Bobby Bear kommer med 500 miles away.

0: Deilig å danse bare musikk, og vi skal få mer godsaker, vet du, for det er supersoprani fra Kansas, Martina McBride, er klar med Independence Day.
1: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fortør!
14: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
15: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. På liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

får vel ikke til å synke dypere, og ikke får du toppa det heller. Lista ligger alt for høyt, den helt uten sidestykke. Hva dette? Jo, det Jordan Davis og hans Barnard.

0: Det har vært en mann på en biljardsalong og foretatt seg noen observasjoner, og denne mannen har et navn, og han har en sang. Lee Bryce venter med One of Them Girls.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen. Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Levende lys og kake til meg?
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
12: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbil-brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbil-lading som bare funker.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: MGSX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MGSX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Pappa, du kjører litt for fort nå.
10: Ja, alle ligger vel litt over.
9: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
10: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
9: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
12: Bank, bank.
13: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
14: Hallo, Geir.
13: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
13: Mm?
14: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
13: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
13: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
15: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
17: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
19: Mer av det du elsker.
7: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

det var tid for ømhet, og det var sterke følelser I sving. Det jeg skal få lov å si, tusen takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage sommerradio for deg. Gjett hvem som kommer nå, det Mr. Reidar Buskenøs. Ta vel imot den mannen. Min siste dag, den kommer fra Randy Travis. Handler om masochisme I sin aller fineste form, og heter Diggende Bounce. Takk for nå, vi gjør seg morgen. Ha

0: Riktig god ettermiddag I studio Reidar Buskenes. Du hører på P10 Country. Nå klokka to. Her får du siste nytt.
1: En norsk tenåring som stod tiltalt for å ha planlagt et bestillingsdrap I England på oppdrag fra et kriminellt nettverk nå funnet skyldig I retten. Hvor lang straffen blir foreløpig ikke avgjort. Politiet sier de har forståelse for at det stilles spørsmål om hvilke tiltak som ble vurdert I forbindelse med løslatelsen av mannen som nå siktet for drapet på Jæren I helgen. I går bekreftet politiet at mannen har status som siktet I en sak som gjelder vold mot den nå avdøde kvinnen for rundt 1,5 uker siden. Mannen ble I går varetektsfengslet I 4 uker, men har ifølge hans forsvarer anket varetektsfengslingen. Minst 18 personer nå bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet sør-vest I Japan I går. Det opplyser myndighetene nå I ettermiddag. Mange fortsatt savnet, og redningsmannskaper leter etter overlevende I sammenraste hus og bygninger. Rundt 250 000 mennesker måttet søke tilflukt I evakueringssenteret. Folk som skal kjøre hjem fra ferie til helgen kan forvente seg køkaos, I hvert fall om de skal inn mot Oslo vestfra. En ny sykkelbro skal monteres, og veien vil derfor snevres inn ved Fornebu-krysset fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Selv om veivesenet oppfordrer folk til å droppe bilen, tror byggeleder Thomas Riis Østergaard at det kan bli en seig tur hjem for mange.
2: Vi håper jo at flest mulig vil følge vår oppfordring og finne alternative ruter inn mot Oslo. Det vil det bli. Det uunngåeligt.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Brett Young, han hater å danse, men har jo laget en låt som heter Dance with You. Hvordan det her henger sammen får du vite litt senere.

Bandet som jo skiftet navn fra Dixie Chicks til kun The Chicks. Du fikk Not Ready To Make Nice. Jeg skal følge helt frem til klokka 6. Hyggelig at du hører på.

0: den låta her selvfølgelig på P10 Countrys sommerhitliste, som du hører hver dag denne uka fra 5 til 6. Straks nå møter du Brett Young.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
8: Pappa, du kjører litt for fort nå.
9: Ja, alle ligger vel litt over.
8: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
9: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
8: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
13: Joker, den gode naboen.
14: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
15: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
14: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
15: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
14: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
15: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
10: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: En av mange store hits fra Dolly Parton, udødelige Jolene her på P10 Country. Big and Rich byr på Save a Horse, Ride a Cowboy om et par minutter, og etter Scotty McCreery møter du Justin Moore. Heng deg på!
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker. Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
11: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkjafôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
13: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
14: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Unnskyld?
11: Men.
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
1: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erle.

0: Ling brett Haaland.
1: Krællig godt knas. Godkjent det altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Klokka den snart tre, og på helslaget får du en nyhetsoversikt her på P10 Country. Litt senere så skal det handle om både Lou Combs og Matt Stell her hos oss.

0: Ja, det på tide å finne ut hvordan nyhetsbildet ser ut for øyeblikket. Klokka 3, du hører på P10 Country.
1: Den norske 19-åringen som var tiltalt for å ha planlagt et drap I England nå funnet skyldig I retten. Han ble ifølge retten hyret inn av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot for å gjennomføre et drap og ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield I mars I fjor. Retten vil løslate mannen I 40-årene som siktet for å ha drept faren sin på kløfta tidligere I juli. Tingretten har bestemt at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. Mannen erkjenner å ha knivstukket faren sin, men har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. En 12 år gammel gutt ble påkjørt av en bil I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen og fått føttene kjørt over, ifølge politiet. Han skal være ved bevissthet og kjørt videre til sykehus for oppfølging. Folk som skal kjøre hjem fra ferie til helgen kan forvente seg køkaos, I hvert fall om de skal inn mot Oslo vestfra. En ny sykkelbro skal monteres, og veien vil derfor snevres inn ved Fornebu-krysset fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Selv om veivesenet oppfordrer folk til å droppe bilen, tror byggeleder Thomas Ries Østergaard at det kan bli en seig tur hjem for mange.
2: Vi håber jo at flest mulig vil følge vår oppfordring og finne alternative ruter inn mot Oslo. Kø, det vil det bli. Det uunngåeligt.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Matt Stell skal avsløre hva som det største komplimentet han kan få, og vi skal også få historien bak låta Ain't No Love in Oklahoma med Lou Combs.

0: Luke Combs skal fortelle oss hvordan prosessen var da han fikk i oppdrag å lage filmmusikk til Twisters. Du møter han etter Brantley Gilbert.
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
4: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Du,
7: ja?
16: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
7: Mm-hmm.
16: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
7: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
16: Ja, ikke sant?
7: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
16: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
17: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
18: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
19: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Har du ikke smørt meg? Det er 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

0: Bruce Springsteen her på P10 Country. Bli med videre, for straks møter du Matt Stell.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det har faktisk kun hatt flere og flere følge fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
8: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
9: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
8: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
9: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
8: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
9: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
7: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
12: Joker, den gode naboen.
13: Nei, unnskyld?
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
18: Mer av det du elsker.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Håper du har en fin ettermiddag. Hyggelig at du hører på P10 Country. Nå klokka 4. Her får du en nyhetsoversikt.
1: Det pågår nå livreddende førstehjelp etter front mot frontulykken på E6 på Dovrefjell I ettermiddag. Flere personer satt fastklemt etter ulykken. Det totale skadeomfanget ukjent. E6 på Dovrefjell vil nå være stengt I minst 6 timer. Spesialenheten for politisaker starter ikke undersøkelse av drapet på en kvinne på Jæren I helgen. Mannen I 30-årene som nå siktet for drapet var fra før under etterforskning for vold mot kvinnen tidligere I juli. Han nekter straffskyld. Spesialenheten sier at det så langt ikke tilstrekkelig grunnlag for at de skal starte undersøkelser. Spanske myndigheter opphever nå skogbrannevakueringen for alle de 12 byene I provinsen Avila, vest for Madrid. Dermed kan evakuerte flytte hjem allerede fra I dag, opplyser Innenriksdepartementet. Over 79 000 innbyggere evakuert rundt Madrid og Valencia som følge av de enorme skogbrannene som herjer I landet. Folk som skal kjøre hjem fra ferie til helgen kan forvente seg køkaos, I hvert fall om de skal inn mot Oslo vestfra. En ny sykkelbro skal monteres, og veien vil derfor snevres inn ved Fornebu-krysset fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Selv om veivesenet oppfordrer folk til å droppe bilen, tror byggeleder Thomas Riis Østergaard at det kan bli en seig tur hjem for mange.
2: Vi håber jo at flest mulig vil følge vores oppfordring og finne alternative ruter inn mot Oslo. Kø, det vil det bli. Det uunngåeligt.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Hva drømte du om å bli da du var liten? Vi skal ut på gata litt senere denne timen, og du får også møte Kane Brown.

Vi I gang med en time som byr på country-favoritter fra både Randy Travis, Morgan Wallen og Lady A. I bakgrunnen akkurat nå, familiegruppa Parma Lee, her Ganne.

0: Check yes or no med George Strait her på P10 Country. Etter Josh Turner møter du Kane Brown her hos oss.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Randy Travis her på P10 Country. Om noen få minutter skal vi en tur ut på gata for å finne ut hva folk drømte om å bli da de var små. Heng deg på!

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbil-lading som bare funker.
8: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene jo.
9: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
8: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
9: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
8: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
9: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
10: Sjekk Dagbladet I dag du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Pappa, du kjører litt for fort nå.
13: Ja, alle ligger vel litt over.
12: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
13: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
12: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Hva var din drømmejobb da du var liten? Vi har vært ute på gata og spurt folk om det.
1: Når jeg var barn, så hadde jeg så utrolig lyst til å begynne på Galtvort, der hvor Harry Potter går. Og det tok så mange år før jeg skjønte at det ikke gikk an på ordentlig. Jeg var helt sikker på at det brevet skulle komme, og når jeg ble 11, så var jeg sikker på at det bare var litt forsinket.
2: Hva måtte du gjøre da, når du fant ut at det ikke gikk?
1: Da måtte jeg jo bare fortsette på vanlig muggle school, da.
3: Det var vel en periode jeg ville bli skuespiller, men det gikk jeg raskt bort fra. Jeg innså at jeg ikke spesielt glad i å vise meg frem, og da er det litt dumt når du skal stå på en scene.
2: Jo, jeg lurer på om du hadde en barndomsdrøm?
4: Ja, det hadde jeg. Jeg ønsket å bli pilot.
2: Er du det i dag, eller?
4: Nei, jeg kunne ikke det på grunn av synet mitt, men så nå måtte jeg finne meg noe annet. Nå studerer jeg da jus for å bli jurist. I stedet for. Men jeg hadde jo veldig lyst til å fly da.
5: Da jeg var riktig liten, så hadde jeg lyst til å bli arkeolog. Det har jeg ikke vært i nærheten av å bli.
2: Hva var det drømmen falt på til slutt da?
5: Jeg vil ikke si at det er drømmen, men jeg jobber som advokat nå. Ja. Men det hadde vært drømmen, men det har bare blitt sånn.
2: Hadde du noe barndomsdrøm?
6: Ja. Jeg hadde veldig lyst til å bli en kulturattaché. Det ble jeg aldri. Men jeg endte opp på IKEA, som leder på IKEA, men det har vært veldig bra.

0: tuller?
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg skjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største countryfavoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney. Oh my god, am I
0: okay? Jeg gleder meg masse.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendre, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Bank, bank.
12: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
13: Hallo, Geir.
12: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
13: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
12: Mm?
13: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
12: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
13: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
12: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
14: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Stopp, stopp, stopp, stopp!
16: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
17: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Klokka den nærmer seg fem, og vi nærmer oss en nyhetsoversikt her hos oss. Etter siste nytt, så skal vi fortsette å klatre oppover P10 Countries sommerhitliste. Nå, Faith Hill, låta heter Breathe. I can

0: Plass nummer 30 på P10 Countrys sommerhitteliste får du etter nyhetene. Nå klokka 5.
1: En person død og tre personer alvorlig skadd etter en frontkollisjon mellom to personbiler på E6 på Dovrefjell I ettermiddag. Den avdøde satt alene I den ene bilen. De tre alvorlig skadde personene satt I den andre og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. E6 vil trolig være stengt frem til midnatt. Rådhuset på Østre Toten nå evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe nå på vei til stedet. Det skal ikke være fare for andre folk eller omgivelsene, opplyser politiet. Fotballpresident Lise Klaveness sier at Norges fotballforbund NFF dypt bekymret over den nye utviklingen I FIFA. Kritikken mot Infantino hagler fra nærmest alle kanter på grunn av hans planer om at FIFA skal selge deler av fotball-VM for rundt 40 milliarder kroner til private investorer. I en uttalelse sier Klaveness at NFF I likhet med mange andre ikke kjente om planene før I går. Et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul, lanseres på nytt. The Beatles sitt album fra 1965 kommer I en ny spesialutgave I oktober, da med en hittil ukjent John Lennon-låt. Produsentene bak albumet har blant annet brukt kunstig intelligens for å skille de nye lydsporene fra originalinnspillingen. Og nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
0: Denne uka her får du de 50 mest populære sommerlåtene, og på den lista det plass til All Dominion. Norges største
2: country-favoritter, P10 Country. Plass nummer 30.

Det lite som slår det å være på en båt når det sommer. All Dominion, I was on a boat that day på P10 Country. Det her topp 50-lista vår, de mest populære sommerlåtene, og Joe Nichols, han ligger på plass nummer 29. A yellow two-piece, black and red bands, your bare feet covered in sand, white jet trails across

0: 27. plassen på P10 Countrys sommerhitliste Long Hot Summer med Keith Urban. Det blir mer Luke Bryan om noen få minutter. Du hørte den jo på plass nummer 28 sammen med Florida Georgia Line. Straks en alene.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Åh, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
15: Mer av det du elsker.

0: 26. plassen på P10 Countrys sommerhitliste Play It Again med Luke Bryan. En låt som faktisk Thomas Rhett var med på å lage.
1: Plass nummer 25.
0: Og samme år som Luke Bryan fikk en hit med Play It Again, nemlig 2014, så fikk Mister Sommer en hit også, nemlig den her American Kids. Hyggelig at du hører på.
2: Double wide quick stop, midnight tea top, Jack in her cherry coat town. Mama and daddy put their roots right here, cause this is where the car broke down. Yellow dog school bus, kicking up red dust, kicking

0: den här må med när man sätter upp en topp 50-lista med de största sommarlåtarna. Watermelon Crawl med Tracy Bird. Strax pass nummer 23.
1: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
9: Penny.
7: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
14: Joker, den gode naboen.

0: For en suksess de fikk med den her Rascal Flatts. En herlig versjon av kanadiske Tom Cochrane's Life is a Highway, som ble udødeliggjort da den ble med I filmen Biler fra 2006.
1: Plass nummer 22.
0: Og nå stiger vi ut av bilen og rusler ned til stranda sammen med Blake Shelton. Her Sam Beach.

0: 22. plassen på P10 Countries sommerhitliste Sand Beach med Blake Shelton, og vi skal holde oss på stranda, for nå det klart for Jake Owen og Beachen, og I et intervju med Vevo så pratet han om hvordan det var å spille inn den fantastisk sommerlige musikkvideoen.
1: We filmed it on the boardwalk and the beach sand, but I was like singing songs on the beach and drinking margaritas. And that's a pretty cool day at work for me.
2: Plass nummer 21.

Ja, det sommer, sol og strandliv med Jake Owen Beachin på plass nummer 21 på P10 Countries sommerhitteliste. Og vi tar nye steg oppover lista etter nyhetene klokka 5 i morgen ettermiddag. Takk for følget.

0: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
1: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
2: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkjafôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene, jo.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
0: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En person er død og tre personer er alvorlig skadd etter en frontkollisjon mellom to personbiler på E6 på Dovrefjell i ettermiddag. Den avdøde satt alene i den ene bilen. De tre alvorlig skadde personene satt i den andre og er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. E6 vil trolig være stengt frem til midnatt. Rådhuset på Østre Toten er nå evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe er nå på vei til stedet. Det skal ikke være fare for andre folk eller omgivelsene, opplyser politiet. Fotballpresident Lise Klaveness sier at Norges fotballforbund NFF er dypt bekymret over den nye utviklingen i FIFA. Kritikken mot Infantino hagler fra nærmest alle kanter på grunn av hans planer om at FIFA skal selge deler av fotball-VM for rundt 40 milliarder kroner til private investorer. I en uttalelse sier Klaveness at NFF i likhet med mange andre ikke kjente om planene før i går. Et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul, lanseres på nytt. The Beatles sitt album fra 1965 kommer i en ny spesialutgave i oktober, da med en hittil ukjent John Lennon-låt. Produsentene bak albumet har blant annet brukt kunstig intelligens for å skille de nye lydsporene fra originalinnspillingen. Og nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm Joe Party.
4: Hi, this is Dom.

0: fantastisk.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
0: Tusen takk.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
1: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
0: Live på Hamar I sommer.
1: Og Hellbillies.
4: Tusen takk.
1: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det blir nydelig det.
6: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
0: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
6: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
0: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
6: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
0: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
7: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjør!
10: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød!
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy, at du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Bye! Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han . Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Svensk politi fortsetter søket etter en mor og en datter som har savnet etter en mulig kollisjon mellom et norsk skip og en fritidsbåt i Sverige i går kveld. Svensk politi har tatt beslag i skipet, som nå undersøkes, og mannskapet avhørt. FRP støtter Unge Venstres forslag om å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn. Unge Venstre viser til det de mener manglende oppgjør med ekstreme holdninger. FRP etterlyser nå svar fra stortingspartiene om hva de vil diskutere rundt finansieringsordningene, skriver Aftenposten. Reisebyrået Apollo evakuerer nå turister, blant dem flere nordmenn, på den greske ferieøya Lesvos på grunn av skogbrann. Det skriver VG. Selskapet har rundt 90 gjester ved landsbyen Plomari. Det brenner nå flere steder i Hellas. Fem landsbyer blant annet evakuert på øya Kreta. 39 vindusruter har blitt knust på Sjelland skole i Tromsø i løpet av sommeren. Det var skolens rektor som oppdaget hærverket da han var innom skolen, skriver Nordlys. Han forteller at det er femte gang på to år at skolen har blitt utsatt for hærverk, og at det til sammen har kostet dem over 500 000 kroner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Ka-ching!
1: Dette er PT Country med siste nytt.
2: –90 nordmenn som ble evakuert etter skogbranden på den greske ferieøya Lesvos får nå dra tilbake til hotellene sine, det opplyser reisebyrået Apollo til P4-nyhetene. Nå mener greske myndigheter at branden under kontroll, forteller Beatrice Rivera, nordisk kommunikasjonssjef i Apollo.
3: Og så det jo klart at slukningsarbeidet pågår jo fortsatt, men myndighetene mener at branden under kontroll, og det derfor de evaluerer det som trygt. Samtidig så tar jo vi litt forhåndsregler, så vi har busser stående klare i tilfelle ting skulle endre seg utover kvelden. Men foreløpig så virker det som om det har roet seg, og alle kan dra hjem igjen.
2: Svensk politi fortsetter søket etter en mor og en datter som savnet etter en mulig kollisjon mellom et norsk skip og en fritidsbåt i Sverige i går kveld. Svensk politi har tatt beslag i skipet som nå undersøkes, og mannskapet avhørt. FIFA har åpnet disiplinærsak mot Argentina for flere regelbrudd under sommerens fotball-VM. Argentina etterforskes blant annet for upassende oppførsel, diskriminering og rasistisk hets under kamper. Flere spillere og en trener risikerer også straff for angrep og usportslig oppførsel etter finaletapet mot Spania. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Nitti nordmenn som ble evakuert etter skogbranden på den greske ferieøya Lesvos får nå dra tilbake til hotellene sine. Det opplyser reisebyrået Apollo til P4-nyhetene. Nå mener greske myndigheter at branden under kontroll, forteller Beatrice Rivera, nordisk kommunikasjonssjef I Apollo.
2: Og så det jo klart at slukningsarbeidet pågår jo fortsatt, men myndighetene mener at branden under kontroll, og derfor de evaluerer det som trygt. Samtidig så tar jo vi litt forhåndsregler, så vi har busser stående klare i tilfelle ting skulle endre seg utover kvelden. Men foreløpig så virker det som om det har roet seg, og alle kan dra hjem igjen.
1: Svensk politi fortsetter søket etter en mor og en datter som savnet etter en mulig kollisjon mellom et norsk skip og en fritidsbåt I Sverige I går kveld. Svensk politi har tatt beslag I skipet som nå undersøkes og mannskapet avhørt. FIFA har åpnet disiplinærsak mot Argentina for flere regelbrudd under sommerens fotball-VM. Argentina etterforskes blant annet for upassende oppførsel, diskriminering og rasistisk hets under kamper. Flere spillere og en trener risikerer også straff for angrep og usportslig oppførsel etter finaletapet mot Spania. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: du tuller?
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney. Oh my God,
0: am I okay? Jeg gleder meg masse.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Bank, bank.
6: Du I et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Seisen husstander manglet innboforsikring og to husforsikring da storbrannen I Krokstadelva brøt ut. Det viser nye tall fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidene. NAV hjelper nå de rammede uten husforsikring med midlertidig husrom. Det ifølge kommunen også samlet inn store mengder klær og annet nødvendig utstyr. Statsadvokaten henlegger saken der en mann døde på en byggeplass I Stavanger første nyttårsdag I år, det melder NRK. Mannen ble stanset av tre naboer til byggeplassen. De ble siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge etter hendelsen. Statsadvokaten mener de siktede handlet I nødverge. Den Oscar-vinnende skuespilleren og artisten Jared Leto blir nå anklaget for flere seksuelle overgrep. Fire anklager Leto for seksuelle overgrep eller trusler om det, melder BBC. Ifølge kanalen skal hendelsene angivelig ha skjedd da kvinnene var mindreårige, og anklagene mot Leto har nå pågått I flere tiår. Leto kaller påstandene for fullstendig og kategorisk falske. For femte gang på rad holder den amerikanske sentralbanken renten uendret. Dermed holdes renten I intervallet mellom 3,5 og 3,75%. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: This is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her å prikke på klær. Det her kan bare klæ på lave der prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Hei hei, du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Seisen husstander manglet innboforsikring og to husforsikring da storbrannen i Krokstadelva brøt ut. Det viser nye tall fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidene. NAV hjelper nå de rammede uten husforsikring med midlertidig husrom. Det er ifølge kommunen også samlet inn store mengder klær og annet nødvendig utstyr. Statsadvokaten henlegger saken der en mann døde på en byggeplass i Stavanger første nyttårsdag i år, det melder NRK. Mannen ble stanset av tre naboer til byggeplassen. De ble siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge etter hendelsen. Statsadvokaten mener de siktede handlet i nødverge. Den Oscar-vinnende skuespilleren og artisten Jared Leto blir nå anklaget for flere seksuelle overgrep. Fire anklager Leto for seksuelle overgrep eller trusler om det, melder BBC. Ifølge kanalen skal hendelsene angivelig ha skjedd da kvinnene var mindreårige. Anklagene mot Leto har nå pågått i flere tiår. Leto kaller påstandene for fullstendig og kategorisk falske. For femte gang på rad holder den amerikanske sentralbanken renten uendret. Dermed holdes renten i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey, guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
2: Joker, den gode naboen. Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: E6 over Dovrefjell nå åpnet igjen etter den alvorlige trafikkelykken i ettermiddag. Det opplyser politiet i innlandet. En person døde og tre ble alvorlig skadd i ulykken. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer nå om massive russiske angrep i løpet av natten. Han ber nå folk i alle regioner i Ukraina om å lytte etter luftalarmer og ta vare på seg selv. Det først og fremst en mulighet og ikke et krav. Det svarer FIFA-president Gianni Infantino på kritikken mot hans planer om at FIFA skal selge deler av fotball-VM til private investorer. Han understreker at planen ikke vil bli tvunget gjennom. Infantino viser til at over halvparten av FIFAs 211 medlemsforbund må stemme ja for at forslaget skal bli vedtatt. Det har vært en kraftig økning i antall innmeldte reiseforsinkelser i år. Det opplyser Gjensidige, som har fått inn 30% flere saker knyttet til reiseforsinkelser i år sammenlignet med i fjor. Ifølge selskapet skyldes økningen i stor grad konsekvensen av krigen og uroen i Midtøsten, og at flere flyselskaper har måttet legge om ruter eller kansellerte avganger. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Norges største countryfavoritter.
1: Give it up for Nate

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uka, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.

0: Sparebank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Penny. Stopp, stopp, stopp, stopp.
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

0: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
1: Det Guro i PT Country som ringer.
0: De har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
2: Nei,
1: jo.
2: Det var så gøy da.
0: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
3: Nå jeg så satt ut at nå jeg tenker hva jeg skal si.
0: Og Brad Paisley.
4: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
0: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
5: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
8: Joker, den gode naboen.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Når det mat?
5: Yes!
4: Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.